سلس نمر الشعب مسكنيش بنار بوني يتبعي قويت او بنار سيبا امير يبط نمشتهن شطست منك خد يغزان سلس نمر الشعب مسكنيش بنار Om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det,